0: judío. Shekiyah chikiwachri itaqonelab, katekuri aretakchi itajen ke chabrukri Dios, jikikohri kiqa' pakiwi. Katekuri, si balak kikiri utzihri a jawshel, si balak shekiarikri etijoshela par Jerusalem, e si balak eki chuchqahawib shkinimahri kohonik. Ri Esteban, nohinakche utzil, echrech uchuqab ekuban ni malaktaq mayibal, eni malaktaq kutbal chikishol ribinak. Katekuri, kepe olok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko hojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau tsurunem taktzik rubri Esteban. Katekuri, mankota kichuqab chubochri unohibal, e chubochri rushlabar diare, shahekuri, jikiyapuak chkech eko juntak achijab arech jikibiek.
1: Reuch kato cheri are shubih itzel taktzik puiri Moises e puiri Dios.
0: Keperi winak chini malak konohel, keperi enimtak winak eri iaktzibanelab, mankota natal chrechri are, katekuri, shas chanim kikiriko, kikichapo, e kikikamunlok chugochri sanedrin. Chila, eko etzikhtal tak winak chik kiyah ubishik weri.
2: Wehun winak ri, mankatanita che ubishik itzel taktzik puwi we tiyoshalak kol balri, e puwiri pisha. Ri uch katom che kubih, chiri Jesus, rihun ah nazareo, kubulik na wek ol balri, e kuhas nari rihastak che uxanim kanri Moises chkech.
0: Katekuri, konohel ri etuyul parisanedrin, jikikayeh riare, e jikikil ri uach che jejas ri uach hun angel. Hechos capítulo 7. Rinim chuchkajau kutach rech.
3: La tzik we tzik ri?
0: Ri are kubieh.
4: Isha chalashik y eshkatat. Chitat bech we ri? Ri dios chirrech ri ijil kukut ri chuach ri katat Abraham. Are takchik ori are pari Mesopotamia. Mahok kuhekba ri pari haran. Katekuri kubieh chirrech. Chayakan ri atinimit. E chayakan ri awachalashik. Ejat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach. Shahek uri, riare shuyakan ri kitinimit ri ajkaldeo, eshheki pari haran. Aretak chi ishkam ri utat, ri dios shukam ulok chihela ulok, kapawe tinimit ri, hawihe ishhekel wi ishkamik ri. Mankota hun chakap ruleu shuyapa we tinimit ri, mankota ne hawihe kutakabawi ri rakan. Katek ut, shuyao tzik che kuyana ri ruleu, eshakuhe kuyana kech ri erihal, yaretak chi heri, riare mankota hun ralkual. Katekuri, ri dios shubih chrech, cheri erihal ke kanah kanri pahunchik uleu. Eri eare, tio kisash nari, papatanahik ekban nasi balah kash kech pahuko hunab. Katekuri, ri inkimban nari atbaltzik puwi rihun tinimitri, kchari dios. Eki el naulok ri, eki ekhilan nari chwech pawehun kolibal ri. Shokuhe shuyach rech rihun chapbalkab rech ripusinik uwi kowilal, shahek uri aretakchi, shekebash ri Isaak rumal riutat, ri Abraham shupus uwi riukowil riare, pari wakshak ik. Shokuhe heri shuban ri Isaak chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekab lahuk enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose, shkik ayih ubik arech kbe ubi pa Egipto. Katekuri ri dios koruk riare. Shukol paronohel tak rik ash shuriko. Shuya rinimalak utzil chrech, erinimalak unok chubash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzik puwi ri Egipto, e puwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokohe shpenimalak ash. Riakatat mankota hun kas uach, kikiriko arech kiktiho. Aretak chi, shkietamak cheko wa pari Egipto, ri Jacob shiotakubi nabe humul, pari ukamul, ri Jose shukutrip chkiwach ri erachalal, eri faraon shretamak kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakan chech ukamik ri utat Jacob, echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal holahuk winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokuheri akatat. Shkamulok ri kibakil pari Sikem, esheya pari hum mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak, chkech ri ralkual ri Hamor ri utat ri Sikem. Aretak che ishnakah hobik ri ukihil, יקסטיח כבנתח נרי ציח ששוביח רידיוס צ'רץ רי אברהם. שקייק ריסיוון תינימית אשיפוק כוואץ' פרי אגיפטו. צ'יקתה הרטח צ'י, שוק נחונק אק החווינל, צ'מקות הצ'י שנתח רי חוסה צ'ש. וכון החווינל רי יצל שומניק פקיבי רי הקנן קטט, ששובן נרץ רי אהרה, ככיוון בה כאן רי הקלקואל הרץ מנקה כסיתך. פתח וכיח רי שלש רי מויסס, רי הרי רי, כל נמלך וצ'ומילל צ'וואץ' רי דיוס. ושיביק שקייס השיק, כו ופרי רצ'וץ' רי אוטט. כתק אורי, שגונו בש כנוק, ארומיאל רי פראון שוסיק וביק, אשו קייסך הרי חייחס רל. רוק ורי, רי מויסס, שתיחוש פרנוחד רי כינוחיבל רי אהכי חיפטו, אשכוחי וצ'וקה פרי ריוציך אפרי וצ'ק. הרי תחצ'י רי הרי, קוצ'י כווינק וכונם, שקסטח פרי יוחולום צ'קי וסוליך נרי הרי הצ'לר רי אך ישראל. הרי תחצ'י שרילות שתחינק בנק אש צ'רץ' חון צ'קץ' רי ווינק רי הרי, שצ'וכין רוק רי חון אהכי חיפטו. אני מלאך הוציל שובן צ'רץ' רי מבא, הרי תחצ'י שוקמיסך רי חון אהכי חיפטו. רי הרי שו צ'ומח, צ'רי הרי הצ'לל כקיצ'וב נרי, שרי דיוס קוקם נאולוק רי ריקולותכם צ'קץ' רומל רי אוקב רי הרי. כתק אורי, רי הרי הצ'לל מנש קיצ'וב טאוורי. פרי חון קיחצ'יק, שרי לו צ'תחין כצ'וחניק, קרח צ'חונם קובן אוצ'קץ', קוביחצ'קץ', שוואצ'יל. חסצ'י צ'קיבנק אשצ' בילאקן תקיביב, כתק אורי, רי חון צ'תחין קובנק אשצ'רץ' רי רצ'יל. כפקיצ'יניק, וקוביחצ'רץ'. חצ'ין שטבנו עד עד כנימל יד עד בלציך פחווי, השק כווח כנה כמיסח אין, חס וכמיסשיק שבן רי אחון אחי חיפטו איביר, רוק וציך רי, רי מויסס שנימה חוביק אשו חקבה רי פריטינמית מדיין, חווי נשק אוכי הקיע וכוחול. כווינה כונה פצ'יק, כונן חל שקוט רי פצ'וואש פריצינלי קלח ולו, צ'אוכו יובל רי סינאי. פחון וחולו חק, פחון צ'ה ג'תחין כחי ניניק. רי מויסס, מנשוצ'וב טאו יחסטק רי, הרי תחצ'י שכב וכוח רוק ריצ'י הרץ' וצרילי קובן ורי, שוטורי וצ'אבל רי החושל. אין רי אין כדיוס רי ענן יעתת, הריונותיוס רי אברהם, רי ישעק רי חקוב. רי מויסס כביר ביטיק צ'וואץ' ורי, אמנקוקוץ' תח קקה יפנוח צ'רץ' ורי. כתק אורי, רי החושל קוביך צ'רץ', צ'אבסך לי השחב צ'לי הווקן, רומל רץ שווה כל בל חוויכי עד תקל וירי עד תיוש לחולה ווא. חנקות. ראין וילום ריק אשכול ככיריק רי אנוסיוון תינימית פרי אגיפטו. נוטום ריק כחולווים אשינשולי ולוך צ'ש כיתו תחיסשיק. חתנקות. אינקה תינתקו בי פרי אגיפטו. ומויסס רי. ריארי צ'ש כיקייק אפנוק ארטח צ'י שכיביך צ'רץ'. חצ'ין שטבנוביק עד כנימל יעד כתבל ציך פקאווי ריאוך. רידיוס שתקו ובי ריארי, חייחס כנימל ריארי, אקולונל צ'קץ', רומל ריחון אנחל צ'שוקו טריפ צ'וואץ' פרי אלך צ'ה. ריארי, שערסח וביק, רומל ריחתק מייבל, ריחתק כותבל שובם פרי תינימית אגיפטו. רישובם פרי קייק פולו, אפרי צינלי קלח ולו, צ'פקאווינה כחונה. הרווה רי מויסס, ריארי צ'שוביך צ'קץ' ריאח ישראל. רידיוס שקואליסח נרי צ'קישול רי וואצ'לל, חונקשל וציך רידיוס צ'חרי חס ריאים. פרי מולין אי פרי צינלי קלח ולו, ריארי אשכוחי רוק רי אנחל צ'שק עמו וביק פווי ריחויוב סינאי. אשכנח כאן קוק רי אקנן אקטט, ריארי צ'שוקם רי ציך רצ'ק אסלמל רצ' שקוחשך צ'קש ריאוך. כתק אורי, רי אקנן קטט מנשכח תח כשכינימח וציך ריארי, שניש קיקייק ובירי ערי, אפקנימה שס שצליך ברי אגיפטו. כתק אורי שקיביך צ'רץ' רי ארון, צ'בנה בה אניקח תקדיוס צ'קנבח צ'קוואץ', רומל רץ', צ'רי מויסס רי שוחסן ולוך ברי אגיפטו, ריאוך מנקות הקטם פווי חס שובנו ערי תקצ'י שפקי פווי לחויו. אשקיצק כונלך וקש פתק וכיך רי, אשקיבן כון טבל תוקוב צ'וואץ' רי מנציך תקדיוס. יש כיקו ויסח כיקוטמל רומל ריחתך כיצ'ק שכיבן רוק כיכב. כתק אורי רידיוס שוטס אפן ריב צ'קייץ' ריארי. יש יאוחד שוואץ' ריחלניק רשתך ריצ'ומיל צ'יקח. חרי חס ציבטליק פרי כיווך ריחשל תחוציך רידיוס. רי איש, לשיית שוואץ' ריקמינק תחציקופ, Rita bal toko pakawinak kuna paritsinali kala huleu. Riish israchoch ri Israel. Katekuri riish shikamu biri ala hukabal rimolok. Eriuchumil ri Dios refa shikamu bi hetak wachibal. Cheshibano arech kikihilah. Shahek uri riin kishinkam naubik sinach chinach rech ri Babilonia. Rekanane katat paritsinali kala huleu. Kori kabal kuk cherech ri testimonio. Je has shubih rihun chesh auruk ri Moises. Aretakchi shtakan chresh arech kuban riare, jeri rihastak cheshrilo. Aretakchi shkikam chik, riakanane katat shkikam ubi aretakchi are kinimal rihosue. Eshki okisak bariamak cheshechakam pakiwi, webinakri, ri Dios siorokatak ubik chkiwash riare. Weri jeri, chikate na patak riokihil ri David, riare che utz chuwash ri Dios. Eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob. Katek uri areri Salomón rish Jacob rihun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa kunja che bantajinak rumal kikab winak, he has kubih ri ashal utzih ri Dios. Rika jaren utem, eri wachule utokbal wakan. Has kuwach jari kiyak nachwech, kchari ahaushel. On, hachikek olibalri chen nuwaribal, Tan manareta rinokab shpanou ronuhel weri. Riish manktanta iholom, mantortobinak tarishikin eri wanima. Tiamakel kishutun chuwach ritiosh lahushlapshel, ahachari inan itat, shokuhe ish heri riish. Hachin hundik ashalu tzik ritios chemanshkiban takash ri inan itat chrech, sheki kamisak konohel rishibinik, riupetbal risukalah winak, rihun chepatak wekih ri riish kamisak. Riish chek amon ri pishap rumal rikichak ri angelip kategori manshiter nebehtak.
0: Rukwe tzigri, sibalak peko yowal pakanima, ekkikuch uchek ri kiware puwiri Esteban. Ri are, nohinak chrech ri tishlak ushlapshel, kikai chikak, kirir yok ikhil ri Dios eri Jesus che takalpa ri rikiakab ri Dios, kategori kubih.
4: Riin tajin kumilo che tortobinak rikak, eri ukohol ri achichi takalpa ri rikiakab ri Dios.
0: Kirakakeh kichi, ekkichuk rikishikin, epahunamam shebech rigriare. Rukchikimanik, kikikamu biri are tzanha cheritinimit. Eskimahir ukiakik chabah. Rishe ilovik weri, kikiyari retziak sherakan ukab hun alache saulo ubi. Aretachi tahin ukiakik riabachrih, ri Esteban kuban wech awemri.
4: Ahaushel Jesus, chakama pakabwe wishlapal.
0: Katekuri, Kari uchek ekubir pahun ni malah rakoh chiah.
4: Aha ushel, makoh bawe ki makri pakiwi.
0: Are taksh bitahweri, ri are shuarubik. Hechos capítulo 8. Risaulo, ri are, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahun ni malah kashpuwiri komon tiosh rech ri Jerusalem, konohel ke animahik ubik. Kebe patak ri Judea e patak ri Samaria, shuwiri e taqonelab ke kanak kanok. Ego juntak achihab chik kilokok eh ri Dios, kikimuk ri Esteban e kikiban ni malak ok eh puwi. Eri Saulo, shuban ni malak kashchrech ri komontios, shbe parronohel ha, sheukamu be achihab e ishwakib rup chukab, e sheukiak pache. Ri enik ahche she animahik, kebek e kikibig ri utzalak tzik. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahun tinimit rech ri Samaria. Ekuya ubi shik ri Cristo chkech ri winak. Ri winak kikulah ri utzik sharuk hun kanima. Rumal rech che konohel kikita ri tzik pubi tak ri kutbal shubano, ernohel ri kikilo. Rumal rech che ekiri itzel tak ushlabal ke el ubi kuk ri winak. Ekiri echaptal rumal ri itzel, ekkirakakeh kichi ke el ubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak ki bakil, Eri echoko kekunatajik. Katekuri ishkoji si balak ki kotemalpa wihuntinamitri. Shaso herchik kopa witinimitri hunachi, Simón riubi. Ri are kuban ni malak tak subunik. Eri siwan tinimit ekopa ri Samaria, shkirweri jejas hun mayibal. Ri are kubiche ni malak riubanik. Katekuri konohel riwinak, chi ealak echi enimak, kikiternebem ri are kikibih.
1: Wow, ya chiri, uchukabalil wa ri Dios, cheni malak kuchushik.
0: Shask kini magri are. Rumal rescheki ir ut skill risubanik kubano. Katek ut. Are tachchi sheko honch rechri Felipe. Che shubigri ut salachtich kech. Che rechri rahawi balri Dios. Erechri ubiri Jesus Cristo. Shkimahih uk amikri kasna chi achihab echi shokib. Shokuheri Simon. Shko honch rech weri. Shuk amri kasna. Echas mankuyata chikanri Felipe. Ri are sibalah ut skri rikutban. Erini malak tak mayibal shbantak chuwach. Are tak chi iri eta konelab che eko pari Jerusalem, shkito che ri Samaria shkik amru tzihri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri eare, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katek uri kechavruk ri Dios pakiwiri eare. Are chiatak ri tiyosh lagushla bashel chkech rumal resh che mankota hun chkisho ri eare, yatakhinak chichrech, Shubik amatahinak chirikasna kumal pariubiri ahaushel Jesus. Shahek uri, rilu erishwan, kikikohri kikab pakiwi. Katek uri, kikikamri tioshlah ushlabshel. Resimon, aretachi ikrilo, chiri tioshlah ushlabshel, kiatah rumal rechri ukohik kikabri etakonelab, kuchihri pachkech kubih.
2: Chokuhechi ya aba weko winemri chwechri in. Arech, rihachin kinkoh nari nukab puwi. Shaskuk amori tiyo shen lakushlap shel.
0: Katek ut, rilu kubik trech.
4: Chak ama ubiri apuak awuk, rumal rech che shachomak che kalok riusipanik ri Dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe trech. Shakuhe, mankota awa awe chbal trech, rumal rech che le awanima, mansuk tachubash ri Dios. Chaya aba kan ritse la choma bal ri, echat chau ruk ri Dios. Arech kusach wehun chomanik ri, che shel ulog pari awanima. Rumal rech, chere in kimilo cheri at, atko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
0: Ri Simon kubik.
2: Chich awok ish rukri ahawshel panuwi ri in. Arech makpeta panuwi ri in, ronohel ri hastak che kip ik ri.
0: Aretak chi, shiatahu bishik kumar ri hastak che shkilo, eretak shiatahu bishik ri utzih ri ahawshel, Ketzelehu bik pari Jerusalem, ekkibigri utzalak tzik, pak itak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahaushel, kuchabeg ri Felipe kubig trech.
5: Chetelu bik ehat chi pari kablakuk kakbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, zinalakalak we kolbal ri.
0: Kelu bik ekbek, katekuri. Hun menchor a Etiopía, che hun nimalak qataltsih rukri kandase, ri are che ishok a Jawinel pari Etiopía, eche are takal pubir noherri upuak ri tinimit, ri are shubanahun ubinem chuwach ri Dios pari Jerusalem. Salehem kubano, tuyulik chori uchich etahen kusikihri Isaías ri kashal utzih ri Dios, ri tiushlak ushlapshel kubir chrech ri Felipe.
4: Hat echarika le hun chichle.
0: Ri Felipe kutih anim shas ruk ubikriare. Ekutocheri menchorachi, tahin kusikihri Isaías rikashal utzihri Dios, kutachrech.
4: La kachobori hastakche tahin kasikih?
0: Ri are kubih.
2: La kinkowin inche uchobik weri, we mankota hun winak kutuh chunwach.
0: Katekuri kumok ri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekituye chunakahiare. Ri tzih che tahin kusikih ri are, are weri.
2: Kheri hacha hun chih, che shk am ubi pari kam sabal awag. Kheri hacha hun alak chih, che mem chuwach ri tahin kusokah ri. Kheri nak utri are, mankuk ab tau chi che winik. Are takchi ri are, wunop am kanok. Man shiata bech rej, arech utz suk il qatbal tzih kbanch rej. Hachin kurikana che kucholulek ubishi kweri, chkiwach ri eri haal. Rumal rech che ri uk aslemal, shk amu bik, shpok u bik pari uwachulem.
0: Katekuri, ri menchor achi kubik chrech ri Felipe.
2: Ri inkin ta cha wech. Hachin kuri ri are, che kbish weri puwi rumal ri ashal utzih ri Dios. Chi puwi akanchi bih ri ashal utzih ri Dios, on puwi hunchi kwinak.
0: Katekuri, ri Felipe kutor yuchi. Eruk wetzih ri, che rech ri Dios lakwuh, Kuyao bishik chrech ri utzalahu tzihri Jesus. kiternem ubi ribe katek uri ke opan pahun kolbal jabijek ubiri ja rimenchor achik ubiak
2: waralk uja lak ujun jasuwach chiko atek arech kasash nuhai
0: kutak abari chich ekep kekak pariha ti Felipe erimenchor achi katek uri kukasah riuja aretak chikiruloh pariha rirushlap shel riajaushel kukambiri Felipe erimenchor achi Mankrilta chihumul riare, katekuri sibalak kikotik shutakeh riube. Ri Felipe shopan pari asoto, pari ube kubigri utsalak tzik paronohel tinimit chikurika. Ejeri kopan pari cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mankrushlabakta chihun hasuach, shane are ritzel erikamikal pakibiri eutihoshelab riahaushel. Kbek ekurikari nim chuchkahau. Ekutach rech nikahtakbuch chets ibam uwach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco. Arech bekurika hunwinak che rech ribe, che achihab onchi ishokip, eyutulik ke ukam ubik pari Jerusalem. Kbe ubik e aretachchi nakachchik kowicheri Damasco, chishakte hunchach spe ulok pakah ekusutik rich rukri usakil. Ktach chori uleu, Katekuri kutahun chabal chekubih chrech.
6: Saulo, Saulo, hasche cheri at kamankash chwech?
0: Riare kutachrech.
7: At hat kachim riata haushe?
0: Riare kubih chrech.
6: Inri in Jesus rikamankash at chrech. Katekut chatuali hok, chatokok paritin mit ekbish nari chawech hasuwach rikamanari at.
0: Riwinakche benakruk riare. Emem shetak ik paribeh rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huwinak kiluwach. Risaulo, kualak chori uleu, katekuri kneba uhakomri wokoch mankota hun hasuwach krilo. Shascheri uqab kik amu bikriare, ekokisah ubik paridamasku. Oshibk ik mankkaitak, mankuatak, e mankota kokomuk. Kokut paridamasku, Junti Joshel che Ananias riube. Ria Joshel kusikir riare pahun hasu wach che krilo.
6: Ananias.
0: Kchachrech. Kubir riare.
8: Inkolikri a Joshel.
0: Ria Joshel kubir.
6: Chatelubik e hatu be parisuk be. Echatau kop utsihol parirachoch ri Judas junuinak che Saulo riubi. Eche Achtarso. Riare tahin kchaur bri Dios. Kategori Shril Hunachiche Ubi Ananias Shokubik Ekukohri u Apuwi Uholom Arech Kutsalisah Kakta Uwoch Chrech
0: Ri Ananias Kubik
8: Ahaushel Ri Insipalah Nutom Utsihoshik Wehunachiri Kumar Riwinak Shokuhe Nutom Ronohe Rikashubanom Chkechri Etioshlah Takawinak Pari Jerusalem Riarek Owaral Kamikri Ruk Nimalah Okowinem Kumar Ri Enimalah Takchuchakawim Arech ke uyut konoher ri kisik in chrech riabi.
0: Ri ahaushel kubik chrech.
6: Hatna kut rumal rech, cheri hunachiri, hunchuk balpa nukam arech kukamu biri nubi chikwach tafrisiwan tinimit chemankota ri kakohonik kuk. Chikwach ri e ahawib, e chikwach ri e ahisrael. Ri in, kinkut nari chuwach ronoher ri kashku ashehna riare. Arech ni malahutz chrech rinubi in.
0: Ri Ananias kelubik. Kok pariha, kukohri uqab puwi ri Saulo ekubik chrech.
8: Saulo, wachalal, shinutako loka wugri ahaushel, che areri Jesus, che ri at shawilu wach paribe hawihe at petinako lok. Shinutako loka rech ri at kukohik ak taka wakoch, e arech katnoh chrech ri tiyoshlak ushlakshel.
0: Katekuri, Ktsar chitsari wokoch ulok hachauk ishal rikkar eskohi kak tak wokoch. Eshaswe uchanimri shkasash uha. Katekuri kutik uwa ekkohi kak uchukab. Kkanak kankeb oshib ik kukri eti hoshelab chila pari Damasco. Katekuri chi uchanim kok chech ubishikri Jesus patakri sinagoga. Kubik cheri are ukoholri Dios. Konohel riketo wikri are ksach kikush. Mankichopta ube alweri ekkibir.
2: La manare tuwa wehun winak ri chi pari Jerusalem si balak shubank esch kechri kekbiek wehun biyak ri. E la menshpet wural ri arech I yutulik kukam ubiri e are. Chik tuwach ri ini malaktak chuch kakawi.
0: Katek uri risawlo ko si balak uchukab. E kuyokhik ki holomri ea judeyib. Chek opa Damasco aretak chi kukutu chari Jesus areri Cristo. Si balak nakh kichik ri ea judeo. Katekuri eskichomach u kamisashik. Risaulo, kretamach weri, shokuhe shas lak abatal tak riuchi ritinimit chipakik echakab arech kuya ok ki kamisah ri are. Katekuri, riatihoshelab, chichakab kikikamu biri are, ek kikasah ruk kolom pahun chakach chori tapia. Are takchi shopam pari Jerusalem, krak kok kukri etihoshelab. Katekut, konohel ri are kikishibih kip chech. Makhikoh tak ceri are shakuhe hun tihoshel. Shahek uri, ribernabe kukamu bikri are, eko panch kiwoch ri etakonelab. Eko bich kech, khas ridik ri ahoshel paribe shuban risablo, e khas uch abeshik shbanik. Eri utsalah chawem shuban puvi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pariubiri ahoshel. Kbe kuk ri ahelenista, Eko hunamach ri utzik kuk ri eare. Katek ut, ri eare kkak ki kamisach. Ri atihoshelab are takchik ketamach veri. Kikitzalehisach ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patak wik ihri, ri ekomon tiosh enohinak che ri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekeki che ri nimanik chrech ri ahoshel. Esi balak enohinak cheri ukup sibal uku ishri tioshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalik uwoch ronohel kolibal, shakuhe ekkak ubik pari kachoch ri etioshlak takwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi eneas, khilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok, ri are ekaminak ri ubakil. Rilu ukubik chrech.
9: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chele achat.
0: Shas chanim kualajik, konohel risiwan tinimit rech rilida, erech rilianik saron, kikil riare ek kikesh kikush chuwach riajaushil. Ko pari jope chkishori etihoshelab hunishok che ubi tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utzalak tak hastak kubano, e rumal ri puakche kuya pasipanik. Katek uri riare kiabinik patak wek ihri, Ek kamik, aretak chi ischahtahik, kia chikah pariukab ak anbalha, rumal che rilida nakak kovi chrech rihope, aretak chi ri etihoshelab kiketamak che rilu kochila, kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
2: Saak chi kamik ulok pa wekatinimit.
0: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretak chi kopanik, chi chanim kikam ubik pariukab ak anbalha, Khawihe ekoviri emalkanib ishoqib chetahin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuboch rihetak atziak, erihetak kul shuban ridorkas aretak chi kori arekuk. Rilu, keresa holok konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ridios. Katekurik ka echeri kaminak bakilal ekubieh.
9: Tabita, chatuali hok.
0: Ri arek kuhak riwokoch, e aretak chi kril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapukok chrech yokab ekuwalisah riare, ke usikigre etioshlak takwinak ri emalkanib ishaqib ekukut chkiwach che riare kaslikalak winak. Weri, retamashik paronohel rihope esibalak ekiri shekohon chrech riajaushel. Rilu kanakkan keap oshib qih parihope parirachoch risimon chehun winak akkolol tzum.
10: Hechos capítulo 10 Pari Cesarea, kohun achiche Cornelio riubi, riare kamalbech kech okal eachchohab pari Roma. Riare kbekuk ri ajudio che uternesik ri Dios, eshokuhe jejas konohel ri ewinak. Riare kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri ajudio, esibalak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kahbal pakir, sakalak rilik kubano cheri angel rech ri Dios kok pari rachoch. Ekusikir riare.
11: Cornelio.
10: Riare ekukayeh esibalak kushibih ri. Kubih.
7: ¿Has wa weri a hawashel?
10: Ri ángel kubir.
5: Ri achawem lupri Dios, eri asipanik, shpakiu bik chuguchri Dios. He has hun natisabal awech. Katekuri kamikri, chatakao bik enik aha chihab parihope. Echitakao kamiku lokri simon rikbish lu cherech, arech kape ural. Riare uokshanim rip, parirochoch hunachi ubi simon. Riare ah kolol tsum. Chekori rochot chuchiri polou.
10: Aretak chish beo biri angel cherish chavruk, ri Cornelio keusikih ekep upatanin nelab, e hun soldao chek be kukri a judio. We areri, hun chkishori apatanihel trech. Kuyao bishik chkechro nohel rishrilo, eke utak ubi parihope. Parihunk ich chi akanok, aretak chi ebenak, enakachik ekovi trech ritinimit, Rilu kakan puwi erija pari wak kakbal arech kuban ri uchawem ruk ri Dios. Shuna numik ekrah kutik uwa aretak chi tajink ban ri uwa shril weri. Rilu che hakalik rikaj ek ohun nimalak usutal uwach meshache yutulik che rikijet utsam. Eche kajem kuban ulok chuwach ulew. Chuwach rihun sutri koro nohel kiwach chikop che kijep kakan ek okumats ero nohel kiwach richikop ea huwokaj. Katekuri hunch abal kubir chech.
8: Lu chatuali hok, chakamisa hunch kech richikop echatija.
10: Katekuri rilu kubir.
9: Hayi a haushel, rumal res chere I mankota homul nutihom hunzil, e hunjas uwash che mansuktaj.
10: Rehunch abal paukamul kubir chrech.
8: Rehastakche usukubam ridios, mambir batzil at chrech.
10: Weri osmulch bantajik. Katekuri chi aninak shpakibash ri khunsut chikah, rilu si balak sa chinak ukush. Mankuchop ta ube al weri, etakhin kuchomak khas ube al ri rishrilo. Aretak chi ri achihab che etakom ubi rumal ri Cornelio, aretak chi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simon, shaopan chuwach ri uchiha. Kek orkotik ukok, ekkitakok lak ochila ri Simon ri kbish lu uchrech. Rumal che rilu takhin kuchoman buwi rishrilo, Ritoshlah ushlapshel kubir trech.
8: Eko chiri enik aha chihab che kat kitsukuh. Hatba chatkahubik e ut che katbe ubikuk rumar rech cheri in e intakowinak olok.
10: Rilush kahulok kuk ria chihab ri e kubir chkech.
9: In ri hunche kitsukuh riish has chechi shishpe ulok waral.
10: Ri eare kikibir.
2: Rikamalbe Cornelio che hunsuk lahwinak. Eche utsalah winak chuach ri Dios, chikamom oqab che shas hewir are, rumal rech che konohel ritinimit a judío, jerik kipir. Che shas utswir are, ri are shukamowah ritzir chichrech hun ángel, arech ri are kutak asik ishik ri at parirachoch, arech kutaritzir che shas atwir hawashik katminik.
10: Rilu kero kisah parirachoch eke upatanej. Parihunqih chik kualajik ekbe bikuk, kebeo biruk ejujun ea chalashik che ea jope. Parihunchik qih kok pari Cesarea, ri Cornelio ereyem, xeumulig ri ea chalashik ere eutzalaktak erachil. Aretak chi okem kuban rilu, ri Cornelio xukulu kakachori raken eku qihilag riare, rilu kualizag eku bichrech.
9: Chatualijok, ri in, xakuhe xak inhuinak.
10: Katekuri, aretak chi tajin kitzikhon ruk kokubik paha, katekuri keurika ek iwinak che kimulim ki, kubik chkech.
9: Ri ishi wetam, che man yatal tachrech huna judío, chek kohi ruk hun kashlan winak, eche kok parirachoch. Katekut, kamik ri, ri Dios shukut chnuwach ri in, che man kbish tatzil o man suktak chrech hun winak. Rumal kuri, aretak chi shinsikishik, Man shubanta kiab nukushche kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak nusikishik?
10: Ri Cornelio kubih.
7: Kubano shib qih kamikri, ri intahin kintbandich awemruk li Dios pari peleh kakbal pari wachoch, katek ori, chishakte shkohi chinwach honachi, chekorat siyak chekchuk linik, katek ori kubih chwech, Cornelio. Shtatak ri ach awemruk li Dios, Es na tagri asipanik chuwach ri Dios. Chat taqan bau bik parihope. Arech kik amulok ri Simon rik bish luchrech.
12: ri are uqshanim ri parirachoch ri simon ri aqolol tsum chunaqaj ri polow chi aninaq shintaqanu bikcheri ak amikulok eri at utshabanoch shatpetik ekamekri qonohel ri uqqochawach at arech qatari pishab chebim chawech rumal ri ahawshel
10: katekuri ri lu kubir
9: qasir nakut kimilo kinchobo cheri dios mankiril tanakiwach riwinaq Shane paro nojel tinimit, hachin kushibig rip chuach riare, ekuban risukil, utsalah winak ri chuach riare. Riare ashuta kulok riutzig chkech riach Israel, shuyao bishik chkech riutsalah tzig, rech hamaril, rumal re Jesucristo. Riare ache ahaushel chkech konohel winak. Riish iwetam, rishkulmatah paro nojel ri judea, ri Jesus chiach Nazaret, Shuchapale hubanik pari Galilea, aretakchi rishwan, shiata hubishik rumal rikasna. He, hasri dios shuyachech riare, ritios lahushlapshel rech riuchukab, riare. Shkashik eshuban riutzil, esheukunah konohel, rihachintak koukowinem rik ashtok pakibi, rumal rech ekori dios ruk. Katekuri, riuh, uhril rech, uhtal rech ronohel rihastak uach, Cheshuban pare kitinimitri a judío e pari Jerusalem. Riare, shkamisashik, shokisash chohunri pipal. Ri Dios, shualizah riare pari urosh ik, e shuyach rech che kukutri, manchkiwash takonohel ribinak, shanechkiwach riare, riaril rech rietal rech, cheshas e chatal chikanok rumal ri Dios. Chkawach uch cheshuhuaruk, e shukomunruk, aretachi walahinak chubich kishol ri kamunakib. Katekuri, shtakan chkech arech kaya obishik chkech riwinak, ek kakutu cheri are, okisam rumal ri dios katbaltzik pakiwi riek askoh ipakiwi riek amunakib. Konohel riek ashal utzik ri dios kibim, che konohel riek kohon chrech riare, kikam nari pariubi riare, risachbalta kumak.
10: Are takchi tahink chaurilu, ritioshla oshlapshel stzakulok pakiwi konohel ri tahink kita ritzik. Katekuri konohel riko kikohonik chek atomuwi rikikowin, che petina kulok ruk rilu, sa chibal kuush ke kanahik aretachik kiloche riusipanik ritioshlak ushlapshel, shkehehehik pakiwiri eare che mampusimta uwi rikikowin. Rumal resh chek kitoche ri eare kechaw patak ich abal, e chek kibih ni malakhtak utzil uwi ridios, katekuri rilu kubih.
9: Lakohunk kowinik che mankuyata rikasna, Chkech wiareari, chesh kamtah ritios lahushlapshel kumal, khe khas riuh.
10: Katekuri, ktakanik arech kiari kasna chkech pariubiri Jesucristo. Shas chanim kitach rech, arech riarek kanak kan kuk kep oshib kih.
13: Hechos capítulo 11. Ri etakonelab eri ea chalashik che ea judea, Ketam chiriwinak che mampusimta uwi rikikowil shkik amri utzig ri Dios. Shahikuri, aretak chirilu shpaki ulok pari Jerusalem, riwinak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk shkita chech.
12: Khas che chiri at shatok kuk riwinak che mampusimta uwi rikikowil e shatwa kuk?
10: Rilu, chohunal kubik chkech ronohel rikastak kubik.
9: Riin tahin kinchawruk ri Dios pari tinimit hope. Aretakchi shinwil weri pari woshlabal, hunkhas wach kahulokchi pari kahulok, khekhas khunsu tuwi mesha, chiyutulik pari kikheb utsam. Katekuri shopam chnuwach in, sibalak shinkayek weri, katekuri shinwil chikop erech wewach ulew, chiko kikheb kakan, shinwil yawak chi erech rikhuyu, riyakumats, erie chikop ahuwakak. Katekuri, shintahun chabal che shubik chwech, Lu, chatualihok, chakamisa hunavech, echatija, riin shimbig, hayi ahaushel, rumal reche mankota humul okinak hunzil, on hun manusukil tak panuchi, paukamulchik, rihun chavibal chikak shubig chwech, rihas uwash chesuk kuban ridios chrech, mabig at chrech che mansuk tak, weri, siyoshmul shubano, katekuri, paukisbalil ronohel shbech chikak. Katekuri, shas chanim shiopan oshib achihab choriha, hawihe ochkowiri uch. Etakom ulochchi pari Cesarea uloch, ria hausel shubir chuech che utz kimbe inkuk ria waqib ya chalashik chi achila shokuhe shebewuk eshukhok parirachoch ria chiri shubir chqech khas rilik ri angel shubano che shukutri parirachoch eshubir chrech chatakan ubik che ukamik ulok parihope ri simon che kbish luchrech riare akubir nari chavech ריציח שקויאנה קולובל צ'אבץ' ריאט, אצ'קש כנוכל ריאבת צ'לשיק. קטקורי, הרתח צ'ינו צ'פלים רינוציח אין, ריטיוש לחושלב של שכח פקיבי, חי חס וחחיק שובם פקאווי ריאוך. קטקורי, ריאין, שנתח צ'וויץ' ריציח ששוביך ריאחאו של, רישואן שויירי קסנה רוק ריחה. קטקות, ריאיש קסה שנאיכה פריטיוש לחושלב של. שחקורי, ורי דיוס חונם ויעיק שובן צ'קץ' חצה שובן צ'קץ' ריאוך רומל רצ'ה שכוחון צ'רץ' ריאחאו של חסו קריסטו אין חצ'ין קוריאין הרצ' כן כוללן צ'רץ' רי דיוס
13: עוד שקיטה וציח פקנימה קטה קורי נמק גילוי רי דיוס אק קיביח
8: שכוחה צ'קץ' ריבינך שממפוסים תאווי כקוויל רי דיוס שובנו צ'ק קיקש רי קיקוש הרצ' קורי קיקס למל
13: ריבינחצ'ה שאני מחיק, עלי תחצ'י שריקטח ריקש רוק לי אסטבן, כבצ'י קטנה פרי פניסיה, פרי צ'יפרה, אפרי אנטיוקיה. אמן קקיאטה ובישיק ריציח צ'קץ' אניקח ונחצ'י, שאני שווי צ'קץ' ריאה החודיו. קטקות, אקוקוק איך חונטח איך צ'יפרה, איך סירנה, שאיפטינוק הולוך פרי אנטיוקיה. ארי אהרה כציחון קוק ריאה גריאגו, איך קיאה ובישיק צ'קץ' ריאוצלח וציח ריחב של חסוס. ריאוקאבריה חאושל, קוקוק ריארה. קטקורי, אקירי שכוחוניק, אקקיקש קיקוש רוק ריאה חאושל. ריקומון תיוש רצ' לחירוסלם, קיקיטא וציחול ורי. שחקורי, קיקיטאק וביק ריברנבה, פרי אנטיוקיה. הרתח צ'י קופן צ'ילה, אקרי ריני מלאך וסיפניק ובנום רדיוס צ'ילה. קיקיקותיק אקויה קיצ'וקאב קונוחל. הרצ' קסרוק וקוביל קנימה כקוחיק, אקס אסוק צ'וואץ' ריאה חאושל. רומל רש צ'רי ארה, חון וצלח אצ'י, נוחינך צ'רץ' ריטיושלח ושלבשל, אצ'רץ' וכוחוניק. סיבלח וינך שאוקיק, שכימוליך קיפ רוק ריחאו של. קטקורי, ריברנבק באו ביק צ'ה וקעמיק אולוק ריסאו לו צ'י פרי טרסו אולוק. קורי קרי ארה, קטקורי קוקעמו בי פרי אנטיוקיה. שעזרו נוחל חון חונב, חונם ככנך כאן רוק ריקומון תיוש, הקקיהו בישיק ריציח צ'קץ' סיבלח אווינך. ורל פרי אנטיוקיה, צ'ינבה מול ריאתי חושלב שקיקם ריחון ביח אקריסטיאן. פתח וקירי, אניקחתך אקשה לוציח רדיוס, כשולי אולוך צ'יפה חירוסלם אולוך, אקאופן פרי אנטיוקיה. חון צ'קץ' ריארה, אגה ווריובי, כואלחיק, קטקורי רומה ריטיושלח ושלבשל, קויהו בישיק צ'קפנה חון נמלך ויחל פרונוכי ריוואצ'ולאו, וויחל רי רוק ריקלאודיו קפנה ווי. ריאתי חושלם שקיצ'ומח צ'אוצרי כתקובי ניקח תקסיפניק צ'קץ' ריאה צ'לשיק ריאקו פרי חודיה, רונוחל ריקקווין צ'רץ'. חירי שקיבנו, שקיתקובי ריסיפניק צ'קץ' ריאנים ונק קוק ריברנבה אריסאולו.
10: אצ'וס קפיטולו 12 קטקורי, ארתח צ'יקוורי, ריאחווינל ארודס, קוקו חוקה פקיווי איכחונטק ונק צ'ארץ' ריקומון תיוש, ארץ' קובן קש צ'קץ', קוקמיסח ריסנטיאגו, רוק ריצ'יץ' רצ' צ'וך, ריארץ' רצ'לל רישואן. ארתח צ'י קרילו, צ'וורי איכח צ'קיווץ' ריאה חודיו, שכוחי קוצ'ה פרילו. ורי אשקול מתחיק פחון איך רצ' ריקשנבה, צ'מנקוטה וצ'ה מילל. קובנו צ'ק צ'פיק אקוקיח פצ'ה. קויה פקיקאב אקיחב חוקת אצ'חב צ'ארץ' צ'וך, אקיחב אצ'חב פחוחונטק חוקת, ארץ' כלעבך ריארה. קרחצ'י קוקות ריארה, צ'קיווץ' ריבינק, ארתח קוקאו ריח אשבל. ארתח צ'י לקבטלי קרילו ופריצ'ה, ריאקו מונטיוש, סיבלח כצ'או רוק דיוס פווי ריארה. קטקורי, ארי ריחון צ'קאב צ'ושי כנוק ריחון קיח צ'ריירו דסקוקות צ'קיווץ' ריבינק, רילו ווארינק פניקח צ'קץ' ריאצ'חב צ'ארץ' צ'וך. חטטים רומל קפצ'יץ' אצ'ווץ' ריאוצ'יחה. אקוצ'י אקה ווינך צ'קילעבם פריצ'ה. קטקורי, צ'ישקטה, ריאנחל רצ' ריאחאו של קפטיק,
13: Eknogri upahache si balak sakil. Ri angel kuyahun rerilu upari ukalkash kuwarisah ekubihchrech.
5: Shas chanin chatwali hok.
13: Eri utiqom rib takchich ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubihchrech.
5: Chashimari apam echakohlari ashahab.
13: Ri are kubanweri kubihchik.
5: Chakaklari aguchawih echi natarnabeh ubik.
13: Rilu kelubik. Uternabemu biriare, eman kucho mahtah che wekastigwa ronohel weri. Rirumal chesperi angel, shane kucho mahchek ohun tahin krilo. Kikikashe hun nabek olibal che la abatalik, eshokuheri ukab. Eke opan chuwach rehun chichilah uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kuhe krip chkiwach, ke elulok, kebek chihawik kiswiri humbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak kchoman rilu ekubih.
9: Chika mikri, riin, kastig shingwetamah chiarer ya hawshel shutakulok ri angel, eshin reza hubi pariokab ri Herodes, e paronohel rikkah ri ahudiyu.
13: Sak chichuwach, eretam chikri rikitahinakwi, kbe parirachoch ri mari, ri unan rishwan, che Marcos kuchushik ri hun chik ubi, hawihe kimulin wikip, etahin kechawruk ri Dios. Korkot ukoch cheri uchiha, eare hun mokom kpe uloch che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik manchutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, cherilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibich chrech.
14: Ri at mosh!
13: Katekut, ri are chi uts ubishik kubano che kastzik weri, ri ere kikibih.
8: La are nelo ri angel rechare?
13: Katek uri rilu, kkorkot chihumul cheri uchiha, are takchi ishkihak ri uchiha, ut rilik shkibano esibalach sach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech autah. Eshubich kech khas resashik shuban ri ahawshel pariche. Katek uri kubih.
9: Chia ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikah achalashik chik.
13: Kelubik ekbeo bi pahun kolibalchik. Aretak chik sakaru wachrik ik, sibalak kech uhari elak abanelab, hawiheri kowirilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katek uri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktakanch kech ri akchimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katek uri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatajinak ni malaj royowal kuk riwinak eaktiro eri eaksidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulog chubuach ri Herodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal, ri are chi upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech, rumal resh chiri kamak shas chilawi, pari utinimit ri ahawinel kikikama awi rikiwa. Chipahunk ikchesh kichiko, ri Herodes ukohomtak rirat eak rech ahawinel, tuyulik chori tem, eare takchi ikchaw chkiwach riwinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
1: Ri are chi tahin kichawik, un Dios, ri are man hunachitak.
13: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahawshel kuchayo ri are, rumal rech che manimtash rilwi ri Dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shukhach ri rushlabal. Katekuri ri utzik ri ahawshel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe eri Sablo aretak chish bantak ri kichak pari Jerusalem ketzalih ubik. Kikikam ubik ri shwan kuk ri are che Marcos ri hunchik ubi shkikoh ri winak.
10: Hechos capítulo 13. Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia eko ehojunek ashal utzik ri Dios eenim tak ahtihab. Ri Bernabe ri Simeon che niger ri hunchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Honam che tubanik ruk ri tetrarca Herodes eri Saulo. Katekuri, pahunkik aretak chik kinimaki jarizah ri ahawshel ekeme bajik, ri tioshlak uslabashel kubik.
9: Chaitesa kiwach ri Bernabe iri Saulo ibuk ish, arech kiban ri chak che nuchomam inchkech.
13: Katekuri, aretak chik sheme wajtahik, Eshech autah ruk ri Dios, kikikoh kikab pakiwi ri eare, kekiyakanok arech kikikamu kab ri kichak. katekuri ri are, shetak roma ritioshlach ushlapshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekah ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolok a parichipre. Aretachiri eare a keopan parisalamina, kikibiri utsigri dios patakri ki sinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, cheto banel kuk. Aretachi shebintah paronoheri chakap uleu chek o paripolou, chik a paripafos, kikirika achila jun mago, che esalwach chikechri ek ashalu tsigri dios bar Jesús riube. Riare ajun chikishol ri ubinakri proconsul Sergio Pablo. Riare ajunim winak nim retambal. Riare ke usikihri Bernabe erisaulo. Rumal resh chekrah kutari utsigri dios. Teku trimago elimas kchaukuk. Rumal reshche makrahtach cheri proconsul kkohonik. Si arewa arikubihri ubi pakachabal. Tekuri risaulo. Shakuhe Pablo rijunchik ubi. Nojinak chrech ritioshlak ushlabashel. Koku kayeh riare. Kubih chrech.
7: Riat. چه ات نخینک چه رنوهل ری خستق خستق ایچه رنوهل ری ایتسل تق خستق اتو که هل ریک اشتوک ریک اولیل ریچ ری سوکیل لامان که یک تکنگ اوب انیک ری ایتسل تق خکاش چه چه ری اوز تق اوب ای ری خوشل کمی که ری شویل ری او قبر ری خوشل گو باوی ری ات موی کت کناه کنق ایمان که ویل چه ری قیغ با خون تق ایگ
13: Kategori, Shakbish Perisuts Erik Ekum Buberiare, Kutsuko Hunvinak Arech Kukam Ube, Aretachiri Proconsul Krilweri, Shkohonik Enim Shrilwiri Utsiri Ahaushel. Paripafos, Ripablo Eri Erachil, Keakan Pahunhoku, Kebechika Pariperje Paripanfilia, Rishwan Keuyakan Riere Eketzalech Pari Jerusalem. Kategori Riere Ekeopan Pari Antioquia, Cheruleuri Pisidia. Pari qiq sábado ki ok pari sinagoga eket uyik. Aretachish sikitajik ri pishab, erikitzik ek ashalu tzikri dios, ri ekiniman ri sinagoga shetakkan chikech.
15: Ea chlashik, wik ohun tzikri chukab chikishko winak kibig chikech le winak, chibig ba.
13: Ri Pablo kualikik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab ekubig.
7: Ish winak ish ag Israel. Eri ishche ishko kuk ri ea judío, chitatapeh ba we ri. Riki dios we winak ri. Ri dios kech ri Israel, sheucha ari ea katat, ishupan nim chikech we winak ri. Aretak chi ri are, naha ek owi pari ruleo ri Egipto. Erumalu chukab ri ukab, sheukam ubik, arechke el ubik. Paka winak pakunab, shupan ri utzil chikech pari tzinalik uleo. Aretakchi, shikamisetajik wukub tinimik pari ruleu riganaan, shuyari uleu chikech, pahuko lahu hunab. Katekuri shuya chikech rienim takwinak, chikate rikashalu tzihri dios Samuel. Katekuri, shikita huna hawinil, eri dios shuyari Saul chikech, chukuhol risis. Rech riuhukat ri Benjamin, Pakawinak hunab, katek uri, ri dios shukyakubi riare, eshuyari David chikech, jejasa hawinel. Puwi riare shubih wetzihri, ri in shintzukuh ri David, chukuhol ri jese, hunachiche utzk ril ri wanima, riare kubih nari runohel ri hastak che kingwah in, chipari rihal riare, jejas kubih ritz ipatalik ri dios, Shuyari Jesús chrech ri Israel jejas jun colonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare. Shusuk umag ri ropanem aretak chi shuya ubishik jun kasna. Arech konohel ri ewinak ri Israel kigik esh ri kik ush. Aretak chi shuk isri ube. Rishuan shubig. Rijun che kichomag ish che in ma intag. Riare petinak chuig ri in. Eri in mantakalt chuih arech kinkirri ushukhab. Achalashik. Ri ishche ishral kual ri haal ri Abraham. Eri ishche ishkokuk ri ea judid. Chiwech ri ishta komulok wetzihri. Cherech kolotahem. Ri uwinak ri Jerusalem. Eri ekinimal. Shkibantak ri kizih ri ek ashalu tzihri dios. Chekesik ishru nukhel sabado. Gneba. mangshkichoptaj riare mangkot khun khasuch kirq puwi riare chetaqal rikamikal chrig katekut shikiban qatoxti puwi eskitari ukamsshik chrechri pilato are taqchi shibantakh kumal runoher ritsiptalik puwi riare kulki qasax chori ripbal katekuri shikikoh parimukbal.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Shualiza.

0: tachiri puwi riabi. Ere uchabal riabi, hokbal triko, mangtatah chakmulri. Ri usakil ri chakbal, mangchuplin tachakmulri pawi. Ri kichabal ri chabala, iri chabali, mangtatah chakmulri. Rumal rech chiri awak ayib riat, are kanokri ahawinel rech ri wachulew. Katekuri, rukri itznik kabano, shiasup konohel riwenak. Iruk riare shrikitah wirikikikel ri ekashel utzigri dios. Irikikikel ri itioshlaktak wenak. Irikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri wachulew. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri, Shinto jejas junni malaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheketlij.
1: ¡Aleluya!
2: Rikoletajen, rinimalaj ich, ericho ab pech rica Dios.
3: Rumal rech isakalaktik, esuk rica tochtik kubano, shuban katochtik kuwiri etabatalik wachishok, chekech enim chutin. Riare, chesukok rietzelalaj chamil pari wachuleu ruk, rietzelalaj ukaslemal. Shtohta hukashel kubi riare, rikikikel, rieupatanihel.
0: Katekuri, kikibir chikumul.
1: Aleluya.
2: Riusipal kakan chubek ik chubesak.
0: Erehuwinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ik askoh. Hupalik shikah chuk ikhlashikri Dios, chitul chironimalahtem ekikibir.
1: Amen. Aleluya.
0: Katekuri hunchabel shelulok chiparinimalahtem.
4: Nem chiwila wiri ka Dios igonohel ishi shupatanihel reishri ke shibihi wip chuwachri are eri ishi shtutin eri ishi shnim winak
0: Katikuri Shinto jejas rikijininibal sibalah winak Hiri jejas kchohohik nimalakha Hiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekikbih
1: Aleluya
2: Rumarrech cheri ahawshel Fri Dios ahaw cherech ronohel hasuwach Shokik pari raha uibal.
5: Chishki kotok, ech hajat iwach enim chiwilawi rit Dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alakchik, eri rishokil sibalak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino retziak, che sibalak sak pupuk.
0: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itiosh laktak wenak, katekuri kubik chuech.
6: Chat ibak. Ete uchitalik ri winak chekisik ish parik ulanem ri alak chik. Wetzik ri, utzik ri Dios, esak alak tak tzik.
0: Katekuri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, chichuk ikhilashik eriare kubik chwech.
6: Chayi, ri in shayin khunak patanikhel jehas ri at, ejehas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ri tzik chrik ri Jesus. Areri Dios rajawashik kakijilaj.
0: Katekuri, riyal tzikh chrikri Jesus. Areri ri ushlabal, resh ri kashebal utzikri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukejbem ubi, kohonik esakalak tzikh. Kuban katok tzikh, ekchohin chipasukil, rihetak uwokoch jejas hunnim alakak, Chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi jumbiyak, cheshewi riare etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri Dios. Ri ewinak reschoak chikak, ruksaktak kek, iruk lino katziak, chesakalak pupuk, shigiter nebeg ubi riare. Pari uchi kelulok hun utzalak chich reschoak. Areshki usoko, rimikota ri kakohnik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hunchit chimi. Riare, ktak ii puwi ri gitzbal amaha. Cherech ri nimalak royowal ri Dios. Riare, che ahaw chech ronohel. Tzibatalik humbiyak, chori ratziak e chori rakan.
2: Ahaw chkech ri e ahawinel. E ahawshel chkech ri e ahawib.
0: Katekuri, shinwil che hun angel. Takal puwi riqiq, kurakakak uchi iruk kowlak uchabal kubiq chkech konohel ri echikop, ahu wukak che tajin kerrapap chori nimalakak.
1: Chisak, chemulik hibib chori nimalak huwaim ri Dios. Kitignari ritig kitigri a jawinel. Ritig kitigri e binsanel takri huku. Ritig kitigri winak erech choch. Ritig kitigri keg eriwinak chek kikerbem. Ritig chek kitig konohel winak. Ri eahau eriemokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
0: Katekuri, sin wil rehun chikop. Eche en wil re e rajawinel re wacholeo. E kach il re e kewenak rech choch. Shikimulikip arech kechohin ruk rehun. Chik ochrik rikeh. E kuk re e winak erech choch. Katekuri ri chikop shiut tahik. Shokohe ruk rimankastik tak ashal utsik ri dios. Riare echi upatanihel rehun chikop. Rishuban rinimalaktak hastak. E ruk weri shi usup riwinak. Cheshikikam rehun ukut bal richikop. E cheshik ihilah ri wach bal. Katekuri ikeb kaslik. Shek yakubi paripolo rechk ak. Rech asufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak wach. Shchupu wach romal richich. Chikelulok pauchi rehun chi ukehbem rehunkeh. Econogel richikop. Ajubokaj ni malaj shiktig rikitiojal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinuil chikun ángel chik kajulok chi chikajulok, rukampa uqab ri ulawibal ri ni malaj siwan, ijun ni malaj yutabal. Shuyut ri ni malaj chikop, ri ujer kumatz kanok, chi areri kashtok, areri satanás, Kuyutri yare chi pakak'o lahukk'al junab. Kuk'iak ubik para nimelak siwan. Shutzapikhtak ritzapibal. Shutik uwi. Arech katani chi kisubshik risiwantak tinimit pamil junab. Erakawashik ri chi rarek kiruloq sha pakebushib qih. Katekuri shinwil nimelak taktem. Shetuyi chuwach eshiach kech riqat baltsih. Shokuhe shinwil rikush labal. Konohel rishket ki holom, rumal riuyaek tzich chrich ri Jesus y chrich ri utzich ri Dios. She inwil konohel rimanshikachtach, shik ichilach ri chikop y ri wachbal. On rimanshikamtari ukutbal chiru kursal kepalach, on chiri kikab. Kochehun kikaslemal, eshe ahawanik ruk ri Cristo, pakak o lahukkal junab. Ri inikach kamenakib chik, manshek kowintach, Koche hun kik aslemal, chik ak kisnari kak o la huk al hunab. Wa wiri are wa wenabe kastahibal. Utsalak kech e tiosh lahtak riare, che e utsakatil rinabe kastahibal. Riukab kamikal, mankota ukowinem pakiwi riare. Shane e chuch kahawib rech ri Dios e rech ri Cristo. Eke ahawinik kak o la huk al hunab. Aretak chik kisri kak o la hukkal hunab, kikiritakna ulokri ri satanas parit apitalwi. Ekbenari chikisubushik ri hetak amak, parikiheb ushkut kiak ik rech ri wachuleu, pagou e pamagou. Keumulik nari chubanik ri chok, ek I keumulik hekhas ri sanyeb rech ri polou. Shekan puwi ronohel ri wachuleu, Eche ok para kik olbal ri etiosh lahtak winak, ri lok alak tinimit. Katekut, hun kak shabinik ulok parikah, eche uchasak chi ri eare. Katekuri, dik ashtok ri subunil kech, shkiak ubi paripolo rech kak, erech asufri. Hawik owi ri chikop, eri min kastiktak ashel utzik ri dios, chi lari kikrikwik ash, chipakik chichakab, Chubekik chubesak. Katekuri, riin shinwil khunsak tem, che khunnimalak tem, erare tuyul chori temri. Rikak irwachulew, she anemak chubosh ri ukolem, emin shikiat kan khun retal kutbal. Eche inwil ri kaminakib, che enimak che ichutin etakal chubosh ri khuntem, shkak nikak wukh, eshkak khunchik wukh, che are wukh rech rik aslemal. Atekuri shbank atoxtik pakiwi ri kemenakib ri khas ri tzip talik patak ri wukh ri khacharo nohel wach ri kichak Katekuri ri polo she utzaleh ri kemenakib e ukulom ri kamikal iri ades shik כצליח איכה מנקיב כתעולום, אצ' כחוכנל שבנק התוכציך פקווי חכס ריקיצ'ק. ריקמיקל אירי אדס שקייק פריפולו רצ'קק. וואו פולו רצ'קק רי, הרי ווארי וקאפ כמיקל. החצ'ין שמציבטל תפריווך רצ'קס למל, שקייק ובי פריפולו רצ'קק. אפוקליפסיס קפיטולו 21. קטגורי שינויל חונקק כך, חונקק וואצ'ולאו, רומל רצ' צ'רינה בכך, אירינה בוואצ'ולאו, סאצ'ו וואץ' איריפולו מנקות הצ'יק. אישינויל ריטיו שלך תינימית, ריקק חירוסלם, צ'קקה חולוק צ'י צ'יקה חולוק, צ'יפר וקולי בל רידיוס, חליק וויקיק ריפ ובנום, וחס חונצ'ה בלי צ'וואץ' רוצ'ה בלה. קטגורי שינתה חונצ'ה בל צ'קוביך צ'יפרנים הלך תם ולוק.
4: ורנגווה לי לרצ'וץ' רדיוס קוק ריגונק ככוכי לרצ'וץ' קוק ריערי אירי אירי ערי וסיוון תינמית ריערי דיוס קוק ריערי ריערי ערי כדיוס. כוסונה לי רונוכל ובל כיוואץ' פרי כיווחוץ' מנקוטה צ'יקה מיקל רי אמקוטה צ'יוקח רי אמקוטה צ'ירקוק צ'יאח רי אמקוטה צ'יחונקש רי רומל רי צ'רי אוכר ובצ'ולאו וקווינק צ'יק.
0: קטגורי רחונצ'י טיול צ'ורינים הלכתם קוביך.
2: קמיק כמען ריקג ובצ'ולאו.
0: אקוביך.
2: צ'ציבח. וצ'יחרי שס צ'יחוי אסך לחציך.
0: שוכוחי קוביך צ'וויץ'.
2: פנטחינק צ'יק. אינרין אלפא אירי אומגה. אינרי אין מחיבל אירי כסבל. ריחונצ'ק צ'קי חוצ'י. קיינרי צ'צ'רי וקייבלך רצ'רי כסלמל. אשק כנסיפחרי צ'צ'. ארווה רי רצ'בל רי אחצ'קנל וינק. אירי אין. אינודיוסרי אירי ארי וולקוואלרי. קטגורי. ריק כשיביך קיפ. רימן קוטה ככוחוניק. ריקו איצלאלך ככסלמל. ריקה מיסנלאפ, ריקה מקונרוק אישוך אצ'י, ריאה חיצאפ, ריקה חילח ריחוסטק דיוס, איקו נוחר ריחוסטק וינק, קורי ריקה צ'בל פריפולו רצ'אפ, ארצ' הסופרי, וואוורי ארי וארי וקאפ כמיקן.
0: קטגורי, חונצ'קייץ' ריאה ווקוב אנחליפ, ריקה קאמרי ווקוב פחבל עמחה, צ'נוחנק צ'רי ווקוב כסבלתק קאש, שפטיק אישוביך צ'וויץ'.
6: תסחולוק, ריאים קינקוטנה צ'וואץ' ריאוצ'א פרי רישוקיל ריאלך צ'יך.
0: שינוק אמוביק פווי חוננים הלך חויוב, שק פרווש לבעל, אישוקות צ'נוואץ' ריטיוש לך דינמית. ריחירוסלם, צ'קקה חולוק צ'יקח, צ'יפה רוקול בל רידיוס. רוקאם ריאוקחיל רידיוס. חולוויק חייחס חונאוצה לך אבך, חייחס ריקצין צטיקי לך חספי. כוחון נמלך ותפייל, צ'יקו קבלחוך רוקיבל, איצ'ו נקח תקרי וצ'יחה, איקו קבלחוך אנחליפ, איצ'י בטל ניקח ביח, צ'יארי קיבי, ראי קבלחוך חוקעת, קש ראי ונק ראי ישראל, פארי רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי ריק יקעם רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי אומוש רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי וכח יבל ריקיח, כו אושי בוצ'יחה. ריאותה פייל ריטינמית, כו פווי קבלחו חבך, צ'יארי אותיק בליל. צ'וואץ' רונוכל תקרי אבך, כו חום בייח, צ'קייץ' ריאה קבלחו, איותה קונלה בריאלך צ'יך. ריחון צ'תכין קוביך ורי צ'וויץ', כו חון איתבל רוק, חון אך צ'ק ענלך פואק, אריץ' קרטח ריטינמית, קרטח ריאושי תקחה, איריאותה פייל. ותינימיטרי, כו כיחה בוצלתמל, רירקן חונם רוק ריאוואץ', שרתח ריארי רוק חונאך, ותינימיטרי, קרתח קבלחוך מיל אסטדיוס, רירקן חונם רוק ריאוואץ', רוק ריאונימל. קטגורי שרתח ריאוטפייל, אשובן חונאוקאל כווינק כיחה שקאפ, ריאנחל שרתח רוק חון אתבל, ששעס רטבל ווינק. ואוטפייל, בנום רוק חספיה, ריטינימית בנום רוק צ'אח צ'וחלך כנלך פואק, צ'ק חונה מיתך, ruk rikatsin tzatikala habag. Rijeta habag, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikaj utzalakta habag. Rinabe upaja, jaspia upam. Riuka zafiru upam. Riurosh calcedonia upam. Riukaj esmeralda. Riuro sardonica. Riuwak cornalina. Riubuk crisolita. Riuwakshak berilo. Riubelej topacio. Riulajuj crisoprasa. Riujulajuj jacinto upam. Riukablajuj amatista upam. Categorí. Riukablajuj uchija. Kablajuj tak perlas. Chujunal chkech riuchitakha. Banom rukshak hum perla. Riukaibal ritinimit. Banom rukhanalakpuak. Chemen sholom tak. Ktintzatik upam jejas ri cristal. Categorí. Menchenwil tajun rachoch ri dios chupam. Rumalrech chire ajaushel. Ri dios ajaurech ronohel has uach. Are are rachoch ri dios. Chokoje are rachoch ri dios ri alachchig. Ritinimit menkrachtag. Man rajaushik tachech ri unikbal riqig. Ir unikbal ik. Rumalrech chiri uqig ri dios. Kchuplin puwi. Eri alachchig arejun uchajbal. Riwinak kibinri chushiri usakil. Eri jawinel rechri wachuleu. Kik amna ulogri. Chechri kik enomal. Rijetak rokibal. Hakalikri kanahik kanpakik. Rumal reche mankota achakabri chila. Katekuri. Kik amna ulogri. Rikik enomal. Eri kinimal re eamak. Huntzak tahinak wach. Hastak mankakowinta ri kok chupam. Fekuhe. من که اکتری ری ککبن ری خواستق خستق ایری ایتلتق خستق شوی که اکری ری ایاره ری تیبتل ری کبی پاری اوبوخ ری اوکاس لیمال ری علاق چیخ اپوکالیپسیس کپیتولو 22 کاته کوری ری آنگل شکوت چنوچ ری نیما ریچ ری کاس لیمال کتینچاتیک خیخاس ری کریستال بولبتو لوگ پاری نیما لخو تیم ری دیوز y para utem ri alachchig para unik yahal ri kaibal para hun chakab y para hun chik chakab chech ri nima koche rech kaslemal cheka wachin kapla khumul khumul chukhukhnal ik iri ushak kowin chik kunashik rimankota ri kakohonik uk emankota hun has watch chik cheka hawashik itel chech ri nima lachtem rech ri dios iri alachchig Si balak utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilag nari ri opatanihel ri Dios. Kikil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalag. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichag, rumalrech ri ahaushel Dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, Chubek chubesak. Katekuri kubir chuech.
7: Wawe tihri, chikasihwa, esakalak tih. Riahaushel dios chekuyari rush labal chikechri ek ashel tak utih. Utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel. Rihastak chekpenari, chiukamik.
8: Chikamikri, ri inkin pechinahumul. Sibalak utsri riare. Rik kolau takri utzihwe kashe balu utzihri dios, kopa we wukri.
0: Inre inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri. Are takchi ishkis ronohel wiri, shintzak chuwoch takri rakan ri angel. Rishiktu chunwoch ronohel wajas takri, arech kink ikhilah ri are. Katekut, ri are kubik chuech.
7: Haji, ri in, inhun patanihil jegas riat. E injunge hasri e awachalal ri akashat takutzi ri Dios. Injunge hasri e are, chikikikol ritzi, kopa we kuhri. Are ri Dios rahaushik kik ikhilashik.
0: Katekuri kubir chuech.
7: Makuba we tzi rech ashebal utzi ri Dios, kopa we kuhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopa nikri kakbal. Riach makunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, شش چوز اخانه ریب یاره چه کخون اوچلا خوک اسلمال شش چکانه حق پاری اوچیل اریتیوش لخوینق چی چوتیوش رسخ نریب
8: چی کامی کری ری این کیم پیچی نخو مول اشاس وک امو لق وک ری تخبال کچ کنو خیل وینق رومال ری کی چک این ری این الفا اری این اومیگا ری او مخی بالیل ای این ری او کیس بالیل این ری این او وینقیل خولوم این ری این او کیس بالیل ای او چا لحری ری ایاره ری کی کچاخ ناری کچیاخ ری ایاره ری کوری خوک ری چه ریچ ری کسل مال ای که کووین ری که اوک پاری تینیمیت پتخ ری او چی تخخا چی ایلو بیکری ای چی ری ای اخی چاب ری ای چاک تخی نقالاف تقویناق ری ای کامی سانه لاب ری که ایخیلاخ ری خواستق دیوز ای کنوخه ری اوچ کی کیلو ای که کبان ری ای چل ری این خسوس نو تا قومو بی ری انخل چی ویچ این ریچ کو بی خویره چی ویچ بو بی ری ای کمون تیوش این ری این راب ری ری خلیل ری داوید ری اوچ سلاح چی میل ریچ ری اق ابیل
0: ری اوش لبال ای ری ایشو قیلال که کبیخ
3: تسا خلوق
0: ای ری کتویک چو بیخ با
3: تسا خلوق
0: ای ری کچاقیخ اوچی چو کما با ری خا ریچ ری کسلمال ری خون چی کراخ چوک اما با ریخا چیش اسی پام چیچ ری این کم بیخ چکیچ کنو خیل ری کتو وی چیخ قشبال و چیخ ری دیوز چیک اوپا وی ووخ ری
8: ری خون چی کو کخ چی ناو کخ خون چیخ چیک ری دیوز کو کخ ناری پو وی ری خیتق کاش چی کو بیخ وی ووخ ری کتگوری ری خون چی کو کامو بی خون چیخ چی ریچ وی قشبال و چیخ ری دیوز ری ری دیوز کو کامو بی ری ری چاقاب چی ریچ ری آره پاری خونچه ریچ ری کسل مال ایری خونچ اقاب چه ریچ ری آره پاری تیوش لفتی نیمید چه چوله مو بیشیک پا وی بوخ ری
0: ری این چی کن یا سقلق چیخ پا وی وی چیخ ری ری این کن بیخ
8: خی نکود چی او کمیک کن پی این
0: آمین تسا خلوق اخوشیل خسوس ری او تلاخ و سیپنیک ری خسوس چک اخی با ایووک ایوانو خیل آمین